0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Sakarja bok. Sakarja, det betyder Herrens åtanke eller Herren tänker på eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap och lyser med gudomlig klarhet som en profetisk strålkastare som mycket tydligt lyfter hela Gamla testamentets budskap in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet 2 månader efter Haggai, och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Berekja, och Berekja betyder Herren välsignar. Och Sakarja farfar, han hette Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt i Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Sakarja var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, Gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Sakarja. Men det är många bibeltolkare som identifierar Sakarja i profeten Sakarja bok med den Sakarja som Jesus omtalar i Matteus 23:35. Han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakarja bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i Gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i Nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Sakarja, som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Sakarja betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabet, som betyder Gud är ed eller Guds ed. Sakarias var en präst som när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad så talar Gud. En gång skedde det att Gud kom ihåg sin ed. Sakarja profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Sakarja verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai, även om Sakarja tydligen var mycket yngre. För i Sakarja 2 vers 4, där den ängel som står inför Sakarja får följande order av en annan ängel: skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne. Och den som omtalas som den unge mannen, det är alltså Sakarja. Ängeln kallar Sakarja för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5 vers 1 läser vi: och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Det som kännetecknar Sakarja bok, det är att den huvudsakligen präglas av apokalyptisk karaktär, det vill säga att uppenbarelsen om ändetiden står centralt. Synerna i Sakarja kan påminna om de vi finner i Daniels bok, i Hesekiels bok och uppenbarelseboken. Daniel och Hesekiel, de blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Sakarja blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Sakarja har fler messiasprofetior än någon av de andra småprofeterna, och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakarja en viktig och intressant bok. Även om Sakarja verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden, för att inte säga årtusenden, från varandra, även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker, i högsta grad en mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig så att säga på en annan våglängd. Var och en som får 10 syner i loppet av en natt är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Sakarja är fullt ut en visionär, medan Haggai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt, angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag, men var och en av dem på sitt sätt, som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer för att tjäna Gud och Guds folk, kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar 2 och 2. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi: och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså 2 och 2. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och, inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en Sakarja. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten till att motarbeta varandra. Och vi ser visionären och den praktiske som motsättning. Ofta kan väl visionären vara ganska opraktisk. Men å andra sidan så kan väl det som är väldigt praktiska ofta sakna visioner. Båda har sina svagheter, men båda har också sin styrka. Och den här kombinationen, den är nödvändig om Guds församling ska finna balansen mellan å ena sidan drömmar och svärmeri och å andra sidan ritual och former som styvnar så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 12-14. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många.

Sakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Sakarja bok. Jag läser. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Tiden stadfästs med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period då en rest av Israels folk skall få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ätt på Israels tron, och det är i kung Darejaves andra regeringsår, och Sakarja profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakarja. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja. Kom Herrens ord. Det är samma uttryck som Haggai använde. Med andra ord så talar Sakarja med samma auktoritet som profeten Haggai. Uttrycket kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Sakarja bok. Och eftersom Sakarja bok har 14 kapitel förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel. Vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord. Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakarja. Och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår. För det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers 2 säger, Herren var vred på era fäder. Sakarja påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakarja kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot, denna titel för Gud, det blir så lätt för en klisché för den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka, han kom fram efter gudstjänsten på sjömanskyrkan och sa:
Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt. Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen. Och han försökte återge sin predikan bit för bit. Nej, sa den unge mannen, det var inte det. Nej, inte det heller. Efter en ganska lång stund kom han fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden i gudstjänstritualet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Den unge mannen hade aldrig hört de orden förut. Medan andra som hade hört det hundratals gånger kanske inte ens ägnade en tanke åt vad orden betyder. Utan senare vaknade man kanske till och sa, oj, har vi kommit så långt i ritualet? Den mäktigaste sanning kan bli en klisché. Mycket av Bibelns vittnesbörd och många av de namn som Gud omtalas med blir nästan meningslösa för oss, eftersom vi inte tänker på vad de verkligen betyder. Orden Herren Sebaot förekommer mer än 40 gånger i Sakarja. Något som skulle säga oss att det är ett viktigt begrepp. Nya testamentet säger att Gud är rik på barmhärtighet, som det står i Efeserbrevet 2:4. Och Gud har makt, säger Andra Korinterbrevet 9:8. Och om Jesus står det att han har en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes evangeliet 1:14. Behöver du barmhärtighet, kärlek och nåd, så ska du veta att Herren har rikligt av den varan, och han kan förmedla det till dig om du bara inser ditt behov och är redo att ta emot.

Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 4. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter och sade, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger Herren. En konkret och vardagsnära varning. Gud säger, era fäder lyssnade inte på profeterna jag sände. Jag sände Hosea, jag sände Joel, jag sände Amos, jag sände Jesaja och Jeremia. Jag sände alla dessa profeter, men era fäder ville inte höra deras budskap, utan valde att följa sina egna falska och fördärvade hjärtan. Det är orsaken till att de hamnade i fångenskap. Och så kommer Gud med en fråga, Sakarja 1, vers 5. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? Rösten från de profeter Gud tidigare sänt ljuder inte längre. Jeremia, Jesaja, Hosea, Joel och Amos är borta. Deras röst har tystnat. Och för att nämna det också, var är era fäder? Ja, de är begravda långt borta i Babel. Och det är fel plats för en israelit att begravas, för han önskar bli gravlagd i sitt eget land, löfteslandet, landet Gud med ed hade lovat dem. Till och med gamla Jakob som befann sig i Egypten, han tog ett löfte av Josef att han inte skulle begrava honom där i Egypten. Jakob önskade begravas tillsammans med sina fäder, och där vilar hans ben än idag i Hebron. Hoppet som patriarkerna och de gudfruktiga israeliterna hade, det var knutet till det land som Gud med ed hade lovat dem. Därför ville de befinna sig där på uppståndelsens morgon. Så Guds fråga, den var i högsta grad relevant. Era fäder, var är det nu? Gud konfronterar dem med syndens konsekvens. Den som inte vill lyssna till Herren Gud kommer ofrånkomligt att måste skörda vad han har sått. Orden, era fäder, var är det? Det klingar med samma ton som aposteln Paulus budskap i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår skall hon också skörda. Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 6. Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, det nådde ju era fäder. Och de vände om och sade, som Herren Sebaot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss. Deras fäder hade varit tvungna erkänna, vi trodde inte budskapet från Gud, men det skedde precis som Herrens profeter hade sagt, och vi blev tvungna att skörda vad vi hade sått. De blev tvungna att erkänna att det som drabbade dem var Guds rättfärdighet. De fick vad de hade förtjänat. Det Gud hade proklamerat genom profeterna gick bokstavligen i uppfyllelse. De hade bedragit sig själva genom att inte lyssna till Herrens budbärare. Men Gud kunde de inte bedra.
Och nu varnas folket genom profeten Sakarja. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter omvändelse och manade dem att vända om från deras onda vägar och onda gärningar. Men de ville inte lyssna på mig, säger Herren. Viljan är från människans sida mycket avgörande när det gäller hennes relation till Gud. Så var det även för den förlorade sonen som vi läste om i Lukas 15. Han hade upplevt mycken förnedring, smärta, ångest, tomhet och förtvivlan innan han sa: jag vill stå upp och gå till min far, som det står i Lukas 15, vers 18. Han hade nog länge önskat komma ut ur sitt elände. För det liv som han efterhand hamnade i hade gjort själen smutsig och tom. Livet blev så meningslöst, hopplösheten så stor, och ångest och smärta bara växte dag efter dag. Men ändå förblev han i eländet bland svin och söla, ända till dess han sa: jag vill. Människan vill så gärna tjäna synden och leva efter minsta motståndslag och söka den lycka som lögnens första erbjuder. Men han är en lögnare som så skickligt målar ut syndens njutning men fördunklar sanningen om syndens lön. Men nu är det dig det gäller. Vad väljer du? Romarbrevet 6, vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och något tredje alternativ, det finns inte. Men där är vår tid ute för den här gången. Idag är frälsningens dag. Gud kallar dig till omvändelse. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vad svarar du? Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata. I det här programmet som sänds över Stockholms närradio 88 MHz ska vi få lyssna till Tage Johansson. Och det här är den första delen av en predikan som han höll den 4 juli 2026 hos församlingen i Gullspång. Och ämnet är Guds tempel i tiden.
1: Ja, det här som då ligger på mitt hjärta, det har vännerna här på platsen hört om och om igen. Men det är underbart att Gud lägger ner någonting i hjärtat, så vill man uppleva det, att det är dyrbart för en. Och det är märkligt att det som man en gång har upplevt, jag tänkte på det här en dag, för över 60 år sedan, det har inte dött bort, utan det har gått igenom prövningar, omständigheter som inte har varit så trevliga många gånger. Men man upplever att det Gud har lagt ner, det överlever ändå. Det överlever det här med omständigheter som vi får gå igenom. Och ibland kan det synas så att det är kört, men så upplever man det att ordet består genom allt. Har man fått upplevt en vision, och den visionen, den fick jag ju uppleva då som sagt för över 60 år sedan. Och det var ju det här om församlingen. Och det har sedan dess blivit någonting som inte har lämnat mig. Men det är gripande att uppleva att Guds ord försvinner aldrig. Det är lika dyrbart idag som det alltid har varit. Och just det här att Guds ord är det som är avgörande. Vi kan ha mycket tankar och vi kan ha mycket upplevelser, men vi måste alltid återgå till ordet. Därför vill jag läsa ett ord ifrån Andra Korinthierbrevets 10:e kapitel. Och här förklarar Paulus hur mäktigt det är med Guds ord. Att det är Guds ord som blir personifierat i oss, överlever och är starkare än någonting annat. Och därför skriver Johannes så här i sitt första brev: detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Men jag vill läsa det här då, Andra Korinthierbrevet kapitel 10. Mycket kända verser för oss. Och där kan vi läsa från tredje versen fram till vers 6. Ty fastän vi vandrar i köttet, förar vi dock icke en strid efter köttet. Ja, våra stridsvapen är nämligen icke av köttslig art. Det är tvärtom så mäktig inför Gud att det kunna bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen av Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och så står det så här då i 6:e versen, då han då skriver till korinterna. För han skriver så här: och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad. Ja, så gick Paulus till väga. Han fick ju uppleva att det måste föra fram till en andlig mognad för att det här ska manifestera sig. Därför skriver han så här att när lydnaden, den var inte upprättad då när han skriver det här, utan när den har kommit till välde bland eder, då är vi apostlar tillsammans med er redo att läsa all olydnad. Det är så oerhört viktigt med Guds verk att det får ske på det sätt som Gud verkar. Annars blir anden bedrövad och vi ställer till med bara trassel för Gud. Det finns ett oerhört ord i Romarbrevet 16. Jag ska ta läsa det också.

Paulus han skriver till romarna, och han var oerhört gripen av Guds ord hade framgång i församlingen i Rom. Och då skriver han något märkligt ord här. Jag har stavat på det så mycket. Och gör det fortfarande. Men han skriver så här. Alltså det 16 kapitlet på 20 vers. Men och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Ja, man har ju forskat på det här. Vad det handlar om. Vad handlar det här om och hur går det till? Ja, det handlar egentligen om att Guds ord kommer till sin rätt. Då är djävulen krossad. När han skriver det här hade det ännu inte skett. Men i och med det att de får en undervisning som är i överensstämmelse med Guds ord, så när lydnaden för det de får höra upprättas, då är djävulens makt krossad. Då det gäller det område som då undervisningen handlar om. Det här är ju någonting som växer fram i församlingen. Det växer fram. Om Guds ord får komma till sin rätt och får makt med oss, att den får sådant inflytande att ordets makt kommer oss till del, då är hans makt krossad. Och det skulle så bli också i Rom, att hans makt skulle bli krossad under deras fötter. Vi förstår vilken kraft och auktoritet Guds ord har. Och det är klart, det ordet är ju Gud. Och Gud lät det här ordet ta gestalt och komma i människogestalt. Och vandrade bland människorna. Och människor fick uppleva det Jesus sa var ande och liv, och det var makt. Och han hade auktoritet bakom orden han sa. Därför att han talade Guds ord, han till och med, han var Guds ord. Därför är det så gripande detta med det levande Guds ordet. Och jag tänker på Petrus, han skriver ju så här att allt det som leder till liv och Guds fruktan, det har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Allt som lever. Och genom dem han fängt sina dyrbara mycket stora löften, för att vi i kraft av dem ska under, inte vid ett tillfälle utan under ett pågående vandringen vi har här i tiden, uppleva att vi tillför den gudomliga naturen i vårt liv. Och då vinner vi seger över den förgängelse som råder i världen. Ära vare Gud. Det finns någon som är starkare. Ja, vi kan ju påminna om det här ordet. Och som sagt, det är Johannes som säger det. Att den ande som är i oss är starkare än den som är i världen. Ära vare Gud. Ja, nu vill jag komma in då på det som ligger på mitt hjärta. Och det handlar om församlingen. Och det är ju Guds hjärteangelägenhet. Det är hans ögonsten. Och därför så får vi uppleva att vi behöver kunskap om vad församlingen är. Vad är en församling?
Ja, det finns väl ingenting som jag för min del har stavat så mycket på. Vad är en församling? Sist Gertrud och jag var på Åland då, så nämnde jag om det här, vad en förkunnare har sagt då det gäller församlingen. Om vi ställer den här frågan: vad är en församling? Hur uppstår en församling? Och den som jag då hänvisade till sa så här en gång, att församlingen, det är någonting som föds fram i ett andligt skeende. Annars så är det bara en förening och korporation. Men Gud, halleluja, är den som föder fram församlingen. Och vi får lära i Bibeln om två väldigt viktiga ting då det gäller församlingen. För det första, den upprättade församlingen och den återupprättade församlingen. Det är lite skillnad på det. Den upprättade församlingen och den återupprättade församlingen. Och det gäller den upprättade församlingen, vill jag hänvisa till det som Salomo fick vara med om då han får framföra denna underbara förebild om församlingen, för att den här är ju ett tempel. Ja, den är mycket annat också. Det finns så många fantastiska lärdomar i Bibeln om församlingen. Tänk bara på det, att det kan vara en lustgård. Och det säger också då var det för sida i frågan om församlingens aktivitet handlar om. Eller om ett hus, eller om en kropp. Det är ju en fantastisk bild. Vi ser hur en kropp fungerar och att det är en förebild på församlingen. Kristi kropp i tiden. Med den upprättade församlingen, och det har inte skett många gånger genom Guds rikes historia. Det skedde genom Salomo, så länge han vandrade inför Gud och gjorde rätt. Gud hade ett förbund med honom att om du gör så här, så ska jag vara med dig i allt vad du gör. Det är så oerhört gripande detta. Om vi tar just det här med den upprättade församlingen då först, så handlar det om att det är någonting som begynner på en ren grund, om jag säger så. Och det var ju det här att vi förstår betydelsen av en förberedelse till detta som Salomo får vara med. Det handlar ju om väldigt underbara och stora ting som David får vara med. Nu fick inte han bygga då, han hade utgjutit så mycket blod. Men ritningen fick han, ära vare Gud. Och det är intressant det här att församlingen har en ritning. Förebild, alltså. Se till att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget. Och det gjorde Mose, och vi känner till folk. Och så var tiden inne att han överlämnade uppenbarelsen till Salomon. Och det som vi alltid ska komma ihåg, att det här kan man inte överföra med en undervisning bara rätt och slätt, utan här måste vi ha hjälp av uppenbarelsens ande. Ett profetiskt ljus. Och det var det som David fick uppleva och förde till Salomo, och han byggde.
Det står att han gjorde i allting efter vad Gud visade honom. Eller visade David då först. Han gjorde, det uppfördes alltid i enlighet med vad Gud hade visat. Och då kunde Guds härlighet uppenbara sig i templet. Jag har forskat mycket då det gäller Hesekiel. Han får vara med om den återupprättade församlingen. Någonting som har varit men som återupprättas igen. Och det här känner vi ju till. Historien. Och man kan säga att varje väckelserörelse har handlat om att man har närmat sig någonting av vad Gud har förmedlat i ordet. Och så kan man observera att också en nyckelperson har varit initiativtagare som har fått någonting uppenbarat från ordet. Gud har uppenbarat någonting av ordet. Någonting av mönsterbilden kan man säga. Det funnas alltid. Ta vilken väckelserör som helst så finns det en nyckelperson i bilden där. Om vi tar exempel Fosterlandsstiftelsen. Det var ju en väckelse här i tiden på 1800-talet. Och det var ju Rosenius som upptäckte att man kan inte dra fram vem som helst till nattvardsbordet.

0: Man kan inte, då det gäller församling, det kan inte vem som helst vara med. Man måste uppleva någonting av Gud först. Så var han. Därför så föddes fosterlandsstiftelsen. Winberg, han upplevde, var det så han hette, baptisternas förgrundsfigur här i Sverige. Och förstod att vi måste gå vidare. Han var god vän med Rosenius. Men han hade upptäckt en bit till av det som finns i ord, beskrivet i ordet. Och därför så började man döpa folk. Och man, och som var baptisternas styrka var detta att församlingen måste vara avskild från staten. Det är ganska märkligt. För en tid sedan fick jag fram en artikel som jag skrivit på 30-talet. Och den förkunnaren skriver så här, att den dagen församlingen tar subventioner ifrån staten har man sålt sig till staten. Och därmed har man öppnat för detta som Bibeln varnar för, sjökoväsendet som kom. Som kom, och den kom ju sedan i pingstväckelsen. Vet jag, jag var, bodde i Göteborg och fick medan, jag hade pingstpredikanterna samlats och besatt, vi ska ta emot, så när vi ska ta emot det här erbjudandet från staten. Det är ju bara en del i flera händelser som tydligen visar hur man avviker ifrån vad Guds ord lär om församlingen. Om vi lämnar det här då med den upprättade församling, ja, jag måste ju nämna också det här att det var ju också någonting som skedde genom apostlarna, att upprätta församlingen. De fick ju en sån tydlig uppenbarelse från Gud att de behövde inte ta miste, utan gjorde i allt. Så som Salomo gjorde, han gjorde i allt, står det, efter den mönsterbild som visades för honom. Mose gjorde likadant. Det här är ju för att Gud har alltid velat tagit ut ha ett folk här i tiden. Ett folk. När jag talar om väckelserörelse så kan man se det att det som är avgörande att det har varit en väckelse, det beror på att man har inriktats på att närma sig ordet. Inte från ordet. Och därför har Guds folks historia, den handlar om att det går upp och det går ner. Det går upp och det går ner hela tiden. Tänk på att så känsligt det kan vara just detta. En sån gudsman som Josua, där det står att man fullföljde inte det här att man skulle driva ut allt folk. För att Guds folk ska vara ett avskilt folk. Det ska inte beblanda sig med något annat folk. Därför skulle de driva ut. De gjorde inte det, utan de hade fördragsamhet i detta, så att de fick främmande folk kvar i landet, och det står att de blev Israel till en snara. Så viktigt är det att Gud får ett avskilt folk om han ska fullfölja vad han har för tanke med församlingen. Men det här är ju gripande då, att det här blev upprättat genom apostlarna. Jag vet, en del säger så här, ja men det här, det hände så och så. Men det, Bibeln förklarar, eller visar ju på alla ting. Och det positiva och det negativa tingen som Guds folk är. Men det är ju inte någonting man normaliserar. Utan det finns ett mål att växa upp. Därför skriver ju Paulus så här till Efeserna, att församlingen handlar om att det ska växa upp till ett heligt tempel. Det är inte var som helst, men det gäller Guds folk. Nej, församlingen, det är någonting som står över allting. Jag kommer ihåg i Göteborg en gång. Det fanns två riktningar där när vi var där nere. Och den ena tyckte, varför talar man inte om Jesus istället mera? Och bara församlingen. Ja. Men det handlar ju om att hur är det i det mänskliga livet? Är det inte så att när man ska sätta barn till världen att det ska välkomnas i en familj? Ett hem är berett för att ta emot, alltså. Det är inte svårt att sätta barn till världen. Man kan föra en hit och en dit. Men uteblir det här med församlingens betydelse, då finns det inte förutsättningar för de här nyfödda att verkligen få uppleva vad församling här är. Det är barnen som kommer till världen och upplever vad ett familjeliv är. Med kärlek, omsorg, om aga och allt vad det som hör. Tryggheten som ett hem. Det inser ju politikerna numera att det är ju katastrofen sant. Och de säger, en uttryckte det så här häromdagen, att det är katastrof och vår generation håller på att gå under. Därför är hemmet så viktigt. Och jag vet, politikerna sa på 50-talet så här att vi ska vara rädda om familjen därför att det är samhällets hörnsten. Så som hemmet är, så blir samhället.
1: Ja.
0: När vi studerar de här tingen, då förstår vi vilken ond tid vi lever i. Upplösningens tid. Det talar ju Bibeln om att det ska ske. En upplösning. Det ska bryta samman. Denna världsordning går mot sitt slut. Säger Paulus om den här tiden vi lever i. När jag då för en tid sedan kände tydligt hur den helige ande la ner detta med vad? Detta som vi kan se då det handlar om den återupprättade, alltså någonting som har varit men behöver upprättas igen, och det är så tydligt när man tar del av Hesekiel. Han var en nyckelperson som får vara med om en hel rad händelser som är nödvändiga för att församlingen ska återupprättas. Det är mycket gripande, och det slog mig här att jag med detta som skedde med Hesekiel, det kan appelleras på vår situation idag. Den är så exakt lik Hesekiels situation och vad han fick vara med om.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och just nu hör vi en inspelning med syster Annie Pedersen som sjunger sången Se efter mig. Den är inspelad hos församlingen i Skälby den 4 juli 2026. Tidigare i programmet hörde vi Tage Johansson och det här var den första delen av ett bibelstudium han höll i Gullspång samma datum, alltså 4 juli 2026. Och ämnet är Guds tempel i tiden. Fortsättningen på det här bibelstudiet kommer vi att få höra om en vecka i Radio Maranata. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns ytterligare information om kontaktvägar och även våra sändningstider etc. Gud välsigne dig och på återhörande snart igen i Radio Maranata önskar jag dig.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15. Och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpargrund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
po att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klart 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Está den Oberá y den Argentinska provinzen Misiones, grundades ursprüngligen obesvenska immigranten som flit från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunamn samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones tur och retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resan mer ingående. Evert Taubes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20,000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Taubes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota. Tillskignad till Obera, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil.

vänner, musiker, med tanke på allt som nu uttrycks i människor som vill jag ställa frågan ännu en gång.

Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard är svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla sjunger Siempre es 26. Feroz alltid är 27.

Lër dagen dhe në gjugo femte gjuli i med boja placen klokan 15 o 30.

0: Varie Helien Arangueras de Mostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polerdag Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Uden Plan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Sakarja bok. Sakarja, det betyder Herrens åtanke eller Herren tänker på eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap och lyser med gudomlig klarhet som en profetisk strålkastare som mycket tydligt lyfter hela Gamla testamentets budskap in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet 2 månader efter Haggai, och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Berekja, och Berekja betyder Herren välsignar. Och Sakarja farfar, han hette Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt i Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Sakarja var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, Gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Sakarja. Men det är många bibeltolkare som identifierar Sakarja i profeten Sakarja bok med den Sakarja som Jesus omtalar i Matteus 23:35. Han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakarja bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i Gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i Nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Sakarja som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Sakarja betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabet som betyder Gud är ed eller Guds ed. Sakarias var en präst som när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad så talar Gud. Än en gång skedde det att Gud kom ihåg sin ed. Sakarja profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Sakarja verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai, även om Sakarja tydligen var mycket yngre. För i Sakarja 2 vers 4 där den ängel som står inför Sakarja får följande order av en annan ängel. Skynda iväg och säg till den unge mannen. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne. Och den som omtalas som den unge mannen, det är alltså Sakarja. Ängeln kallar Sakarja för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5 vers 1 läser vi: och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Det som kännetecknar Sakarja bok, det är att den huvudsakligen präglas av apokalyptisk karaktär, det vill säga att uppenbarelsen om ändetiden står centralt. Synerna i Sakarja kan påminna om de vi finner i Daniels bok, i Hesekiels bok och uppenbarelseboken. Daniel och Hesekiel, de blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Sakarja blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Sakarja har fler messiasprofetior än någon av de andra småprofeterna, och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakarja en viktig och intressant bok. Även om Sakarja verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden, för att inte säga årtusenden, från varandra, även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker, i högsta grad en mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig så att säga på en annan våglängd. Var och en som får 10 syner i loppet av en natt är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Sakarja är fullt ut en visionär, medan Haggai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt, angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag, men var och en av dem på sitt sätt, som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer för att tjäna Gud och Guds folk, kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar 2 och 2. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi: och han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså 2 och 2. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och, inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en Sakarja. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten till att motarbeta varandra. Och vi ser visionären och den praktiske som motsättning. Ofta kan väl visionären vara ganska opraktisk. Men å andra sidan så kan väl det som är väldigt praktiska ofta sakna visioner. Båda har sina svagheter, men båda har också sin styrka. Och den här kombinationen, den är nödvändig om Guds församling ska finna balansen mellan å ena sidan drömmar och svärmeri och å andra sidan ritual och former som styvnar så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 12-14. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många.

Sakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Sakarja bok. Jag läser. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Tiden stadfästs med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period då en rest av Israels folk ska få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ätt på Israels tron, och det är i kung Darejaves andra regeringsår, och Sakarja profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakarja. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja. Kom Herrens ord. Det är samma uttryck som Haggai använde. Med andra ord så talar Sakarja med samma auktoritet som profeten Haggai. Uttrycket kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Sakarja bok. Och eftersom Sakarja bok har 14 kapitel förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel. Vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord. Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakarja. Och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår. För det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers 2 säger, Herren var vred på era fäder. Sakarja påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakarja kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Herren Sebaot, denna titel för Gud, det blir så lätt för en klisché för den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka, han kom fram efter gudstjänsten på sjömanskyrkan och sa:
Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt. Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen. Och han försökte återge sin predikan bit för bit. Nej, sa den unge mannen, det var inte det. Nej, inte det heller. Efter en ganska lång stund kom han fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden i gudstjänstritualet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Den unge mannen hade aldrig hört de orden förut, medan andra som hade hört det hundratals gånger kanske inte ens ägnade en tanke åt vad orden betyder. Utan senare vaknade man kanske till och sa: oj, har vi kommit så långt i ritualet? Den mäktigaste sanning kan bli en klisché. Mycket av Bibelns vittnesbörd och många av de namn som Gud omtalas med blir nästan meningslösa för oss, eftersom vi inte tänker på vad de verkligen betyder. Orden Herren Sebaot förekommer mer än 40 gånger i Sakarja. Något som skulle säga oss att det är ett viktigt begrepp. Nya testamentet säger att Gud är rik på barmhärtighet, som det står i Efeserbrevet 2:4. Och Gud har makt, säger Andra Korinterbrevet 9:8. Och om Jesus står det att han har en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannesevangeliet 1:14. Behöver du barmhärtighet, kärlek och nåd, så ska du veta att Herren har rikligt av den varan, och han kan förmedla det till dig om du bara inser ditt behov och är redo att ta emot.

Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 4. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter och sade, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar. Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger Herren. En konkret och vardagsnära varning. Gud säger, era fäder lyssnade inte på profeterna jag sände. Jag sände Hosea, jag sände Joel, jag sände Amos, jag sände Jesaja och Jeremia. Jag sände alla dessa profeter, men era fäder ville inte höra deras budskap, utan valde att följa sina egna falska och fördärvade hjärtan. Det är orsaken till att de hamnade i fångenskap. Och så kommer Gud med en fråga. Sakarja 1, vers 5. Era fäder, var är de? Och profeterna, lever de kvar för evigt? Rösten från de profeter Gud tidigare sänt ljuder inte längre. Jeremia, Jesaja, Hosea, Joel och Amos är borta. Deras röst har tystnat. Och för att nämna det också, var är era fäder? Ja, de är begravda långt borta i Babel. Och det är fel plats för en israelit att begravas, för han önskar bli gravlagd i sitt eget land, löfteslandet, landet Gud med ed hade lovat dem. Till och med gamla Jakob som befann sig i Egypten, han tog ett löfte av Josef att han inte skulle begrava honom där i Egypten. Jakob önskade begravas tillsammans med sina fäder, och där vilar hans ben än idag i Hebron. Hoppet som patriarkerna och de gudfruktiga israeliterna hade, det var knutet till det land som Gud med ed hade lovat dem. Därför ville de befinna sig där på uppståndelsens morgon. Så Guds fråga, den var i högsta grad relevant. Era fäder, var är det nu? Gud konfronterar dem med syndens konsekvens. Den som inte vill lyssna till Herren Gud kommer ofrånkomligt att måste skörda vad han har sått. Orden, era fäder, var är det? Det klingar med samma ton som aposteln Paulus budskap i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Vi läser Sakarja kapitel 1, vers 6. Nej, men mina ord och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, det nådde ju era fäder. Och de vände om och sade, som Herren Sebaot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss. Deras fäder hade varit tvungna erkänna, vi trodde inte budskapet från Gud. Men det skedde precis som Herrens profeter hade sagt, och vi blev tvungna att skörda vad vi hade sått. De blev tvungna att erkänna att det som drabbade dem var Guds rättfärdighet. De fick vad de hade förtjänat. Det Gud hade proklamerat genom profeterna gick bokstavligen i uppfyllelse. De hade bedragit sig själva genom att inte lyssna till Herrens budbärare. Men Gud kunde de inte bedra.
Och nu varnas folket genom profeten Sakarja. Var inte som era fäder. För dem predikade gångna tiders profeter omvändelse och manade dem att vända om från deras onda vägar och onda gärningar. Men de ville inte lyssna på mig, säger Herren. Viljan är från människans sida mycket avgörande när det gäller hennes relation till Gud. Så var det även för den förlorade sonen som vi läste om i Lukas 15. Han hade upplevt mycken förnedring, smärta, ångest, tomhet och förtvivlan innan han sa: jag vill stå upp och gå till min far, som det står i Lukas 15, vers 18. Han hade nog länge önskat komma ut ur sitt elände. För det liv som han efterhand hamnade i hade gjort själen smutsig och tom. Livet blev så meningslöst, hopplösheten så stor, och ångest och smärta bara växte dag efter dag. Men ändå förblev han i eländet bland svin och söla, ända till dess han sa: jag vill. Människan vill så gärna tjäna synden och leva efter minsta motståndslag och söka den lycka som lögnens första erbjuder. Men han är en lögnare som så skickligt målar ut syndens njutning men fördunklar sanningen om syndens lön. Men nu är det dig det gäller. Vad väljer du? Romarbrevet 6, vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och något tredje alternativ, det finns inte. Men där är vår tid ute för den här gången. Idag är frälsningens dag. Gud kallar dig till omvändelse. Men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vad svarar du? Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.